0: puis de Montélimar.
1: Ah, je hoort je?
2: Oké. Okay.
1: Radio Alto. 94.8 FM. Ambos.
2: Dat is oké zo.
1: Radio Alto. Radio de Boos.
2: Yes.